morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt.

NRK Sport. Sorry, det ringer så sent, det var ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.